Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Good time.

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Idemo 38 na sat.
1: A dobro, osjećaj je 180.
3: Osjećaj da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: U gradu je novi rad.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Joj, iskreno, meni ovo trenutno miljenik na našoj listi, pa kad je već tema pala ispala.
2: Koja pesma koju smo upravo slušali ili onu koju slušamo u nastavku?
1: A onu koju slušamo u nastavku, a to su Lady Gaga i Doja Cat Runway na mjestu broj 16.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 minuta do 6. Dobar dan.